0: کلون کابل قدیم خدا گواه، بچم نزدیک نکو خدا دمو، شاو رو سرچپا روز شبو، بعد خوب سرچپا خوب است بدو،
1: رپ داری داری
0: شبونه باس، نفری تا مثل فرزانه نوست، از اشتو که بودی زبان داروست، از اشتو که استی، کلون کاری کاری کلون است، سقل سقل وزیفه ها را، تیر کدیم پا بگه گمو انگ روی پید استادم سر رو انگ، هستی مثل من در بین خو، پای نمانی تو در بین مو، کار نداری تو در سطح مو، نیستی در دل مو بچه مصطفی میخونه رتتا دری رپ اشتو که بعد آدتا رپ خونه خودشان معلومتا انتا نداری یا لینو قطع کلوی کلونو کلوی کل نفیس بکم بودی خدای را همیشم داد زدی خدای ما تو بگو چی بوده گناه ما گرفت بنده بس از مارم گرفت خنده ای ترک پیام داشت مصطفی از فرستنده.